0: بتقولي عليا؟
1: فجرا رصا
0: وقال لك اختي ورخدي
1: رصا
0: جميلي مم كل حين
1: ارجنتيلا
0: ما كرا الله
1: روسيا
2: ما سي دمير
1: روسيا
0: ثم شتت من الشبوط يا مدر
3: غوينا غوينا
1: in Yugo ve gentila
3: shalom la
0: ve marco
3: atem zochrim et sason aroch ze sheach oto zmal kamim etula
0: sheit chatna im yuda meafur
4: mira mira mira mira ze sheaviv haya achiv shel yaakov hanagar mitveria
0: she shnei banav lakhu shnei tamot
2: shel doda rivka
3: haaba shel gentila hu ben dod shel doda rivka
0: mi מרקו?
3: אך ג'נטילה וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס
0: מי? מרקו?
3: אך ג'נטילה יוצא שהוא אחינו החורה
0: מי? מרקו?
3: אך ג'נטילה כן מרקו שפתח בו את המילגבר
0: מרקו?
3: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
1: ירום הודו
3: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: للمندولينه بالين كوريلو
1: لبال اخي نسوي
0: بام باتيا افين لي از شنتون ام 3 متغلي اخي لوح بسطري مكتسر بقى فلوس اروت مشبريتس اي ال دي كولون كما افتر شيفينج رسيس احد وشناين برلنتين لايتسو بايشيوت זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט
2: באוזן.
0: אבל היא מה קרה? מה עשיתי?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטיב.
1: מנין העניבה הנוראית הזאת?
3: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרה
3: שלך?
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור בתור סרסור.

0: صوتي كان نخبط ميوض عرفت روي جروف كازيس يعود له رايت معود ليدرس ان سينوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروعا ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيوني مش يدعين بتسامبيونوتام وفدي مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكبله طعم تكبيت بسي سيم سنوط عيلفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نصيم الفون الفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفه أوتام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך,
0: חביבי.
2: שתביא
0: אותו,
2: שתראה
0: אותי.
2: עכשיו
0: שאני
2: בחי. יש לי, חלבון, נעדל ולק תעמוד ישר. اقرا عندك اليوم انا بحيات ربك بلش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: هلا هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معصا
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعمد يا شاك الزوم رك نشعنت على كيل ما تزعني لي
0: رك نشعنت على كيل حتى قضول
2: اللي مشتوك انت يا حلفون تعمد يا شهر اللي مشتوك انت يا حلفون
0: تحسب حلفون تحسب سيس له اسكالا
1: كي
0: ان له سوم اسكالا بكتا جيما نسأر استمع عسر سنة
2: يا حلفون تعمد يا شهر
0: كخا ولو لاضا بوكسير ازي
2: ازوب عزيزة
0: انسنا يا دائما اسمال
2: تعمد ونك
0: اطاء اللوف
2: شتوك انت يا حلفون اقرا عنك الزوج عليك ما هذا الدم عم جال شبيع هذا عندنا بفنا يا حلفون تعمل يا شباب
3: اشتوك
2: ولا مسبرز
0: اشتوك يا عطا مدبر الي
2: ولا
0: قام قام بالف سنه نولد لنا تشامبيون كمو خاشي حسين تشكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلفون الزوج عليك يا مسبرز يا الله אני סולה מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, אני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך?